nyama urade shewradi din eni monyam urade na ahwe yesu na waboye ho ban ye dino ye won kwa aye na dwom a na semu a waka ato ho siebebre ena bemu amayen se wa shena bofo se won hwe yesu ya kwan nyinam ne ho amasem wa shena bofo amaye se won so aye wo won sem ne ena apem bo si e difrem ne ye fi bemu wo ka ye ho ewurade ahwe yesu wa boye ho ban wa maye kre atwani sa no ma efrefri sumfo afidie mo wajishia kaa kwa nshia maa yae. Usuwa wafidie maa yae. Obwa amina e maa yae. Wakantam igu yenso. Nenso eradie yetu ya niyatu anu no. Wajie fiyo sefo nishisha yenye.

to ye yem. Ewa Yesu Kristo Nazareth ni dinimo. Yempa ye toso ye bonye. Eni boni biya akasegu abra boso. Etiama wani enye. Wakuma. Etu. Akasegu umana abra boso. Tuhu manua. Na utini siyo. Unhumo frene sila kwa in. Ene ubo mpaye. Se erade. Any difficult situation in my life. Ah, erade kasa. Erade kasa. Erade kasa. Wudia ni se. Erade kasa. Erade kasa. Guma brabom. Erade kasa. Nadia ya kwensidia. Erade kasa. Nadia kutiami. Erade kasa. Nani enimi diye siye. Erade kasa. Sha. Kasa wohoi wahu. Enkasa kasa biya kekao. Enka enkuguo sem. If you say. To me a womb. And no choice I'm say. Na Philistifoni Israel for jina akono. Ohine so ni nasira fo. Goliath ni nasira fo. E drew. And opebi ya Bible say. Na Goliath abe jina ho. Na otiyem. Duo so ye beriman womra. Me bono. O kasa. Na Bible say. O hini so. En Israel fo. E domu asra fo. Nu omu namno. Meme nina dani ma. Ubiya pebe biya she. Na su Bible si David ba ye no. O she din o si. Ah. Why ni wo. Filisi ni mu mlo tunia. Uche wadi nyanku po empua. Goliath se. Mi ye kamae. And I would Abana said, Tai, Eba Miso. Me, me, cool, and na, me, di una, ma, ma. David said, Men, so. Minim, yanko, pa, kame ho. O no, ni, nimu, ding. Nani, neno, ebu, bu, sida, and chindro. Eti, men, so. Me, cool, na, me, chowti. Na, me, di, wune, Felicifo. Funo, ama eviemu enoma. Make a sense, you know. Na David, tie nekuta no krasikai. Na so simi chauti. Entime pachao. Enka ensembia keke. Din korana tem. Na woken sem guamuso. Na se ye juma. Afeno weni abre. Efina de koro shawun sem kan ye. Bible say. Ewadi nyankopon ebo yen woni suban so ene ne nsaso enti se ewadi ni mu eden na ewadi ni ene onyam wo mu a wonso ni emu oden na woni ene onyam wo mu enti kansem pagu o mana brabo so na ene onyam beba kani onyam nsem me mai de mo ho fe muni made mu ye ene onyam fo mu ya de fo nya mi suro etimu mu. Ma wie ye beye fe. Mo da chi e fe. Ni mbe ye biye beye ye. Kegu e braboso. Kegu mo fe na braboso. Ne rwade ni unya be dedi. Eti ne ye pejan pa ebo. Ewo Yesu Kristo di mu se. E rwade. Ewo Yesu di mo. Minim e rwade minim. Sempo. E na me mfum suoso. E no obi ya kasa. E gu ma braboso. E na e di minya. E rwade. Una uke ebem. Una ushe e jina. E rwade kasa. Se enani ya jabu suyamu. Ene ya kase mboni biya atu fiho. Ena edi fiho fuonya. Ewa di misreo.

Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye mechi o bibia be doje afa. Enyum no so. Dia de be na ko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia o. E be ko concert dia ye mia. Se bibia

0: Asempa 94.7 kasa fidie suna sabri wasugu wa utie sene ye ne da no se nyankopon ya adom na adomodom ye hena no ndunya bose kei na osumfo doctor na ne bo ama me ne mpamfo trans asem wa ye kan se obiniwa
1: obichiro
0: ampa obiniwa obichire senkente sa anka be den no hu se enra ya bakwasem ene ya chede na ochina de ye hintasem we kire se obi nim a obi kire ampa obi nim obi kire dwuma de yesu na esua amamre amane kasa ko a kasa to me anyinsem panyinsem adoma koma sem nempo kasa frenchim ah enezo so if you are ife ayi hwama ya kono utwo wani hwa minsa ni fa so a akua mo abwate mo general bo mi chidom se producer papa Sasu na abrante munu ya akresi amwa na praso de shee ayekrado ewa ha sofo odai ebo yechidom yenu ya by grace edi yeko Facebook live mpani mfosi sakete chua benye ni mwenyamu obedwe mwa nefrikashira edasye nchie mwode mkoma sisi kwa chua Jukwako Company Limited
2: First Light
0: Kaneshi First Light uni muno
2: naso
0: oho ay ujirane naso pa sisi kwa chua ya mwajo akresisi ya beba abesrao inti ya na washi echi aha ziku achua ya mwajo sron kukura yo ene na ya ma sisi ya juhidi ya ma Brad Peter nago ya Japan Brad Peter adumakon ya manajo na ya nchi ya ose yao onoso Japan onoso Chiba wako so bae nani ya apewu ni Brad Peter ne wogana hada wogalaji hono ena Prince and so ewo Chiba.
2: Okay.
0: Ha. And a junior and so the old school.
2: Okay.
0: Ewo Chiba. Wa. I or no Tokyo.
2: Okay.
0: Junior wo Tokyo. And you know have man so up junior. And so ewo Akiabala. And so a Tokyo. Wa.
2: Okay.
0: Akiabala no ne honey at unto home use near my phones that done it's an what is a canton to host your city pa that you could do have you say Japan your mind. Enti obi bebusa se Dr. Boama ene ne mpamfo na sentre de jare be ditu na sreni abasa ne sei potoka se mu ye frebi be love kama ha awu se uye obi bribia o se dachi atemuda dachi atemuda enti ya na ya dwe ye se dachi bi emfie be ye mpimpim achi bi na omfum so awe ye ye
2: no mpamfo FM
0: chiro se mu no kase ye janoma ye boni
2: na
0: woni ho na yen na yeso omamumbu yeso asotwen
2: okay
0: na asotwen bi wo ho a na ye wo awamumbu ye a wo ye yeso asotwen e ba wo so
2: okay
0: se wo ye boni a boni ba wo so wo ye papa papa e ba wo so
2: okay
0: wo ye ade ye nhyira nhyira be ba wo ye nome ade a nome be ba nti wi ase de udua no eno na wo ye den
2: utwa
0: nti udua bru a
2: Ocho bro,
0: udua bayira,
2: bayire,
0: ube tu bayire. Oya papa,
2: oya fa.
0: Aha. Se ofro be pa, enipa uhyia wo mo. Se usane a, omo ana uhyia wo.
2: Correct.
0: So,
2: pa,
0: enti. Se wo ye wonu ya bi bone na osusu se o, ma wi ano, ma kunu ma twa ntrato no so ma ye ne yedwa, okai na wo twetwa mu no.
2: Correct.
0: Ababa wa no isu no.
2: Pa.
0: Papa ne ba ye no ba bi akosi ni se me ka che o se me ma mo update.
2: Pa.
0: Mo trans ye no di akosi ni se. O papa se. Answer na o de ne mfum so o ne be che no. O di ka ka se o mo do so no o mo ye sa. O mo ye sa mo ye ni tia ne baba no.
2: Okay.
0: Enti di edi kan no o mo bo o mfa o mu nyina amra. O se o mo ye du o mo ye nkru o mo ye du no. O mo ye sa ni nyina no o mfa o mu mra.
2: That's right.
0: Odo mo ba wiya afei be ma no a opamo no free ne ba no ho a o ka che ne se ye nware ne ba no na ne ba no ware ne na obewu o ware ne ba no obewu afei nso ne ba no ne ne papa da no o ma be ma no me ware ne ba no
2: oi
0: o be ware ne wiya afei won san ko chere ne ba bi hu se o ne ne baba na ida
2: that's from it
0: ti baba wana no yi kama anu no ti we no odin kotodwe ni dwato anam
2: ah
0: ti wasa di bi ato na ba papa nanim ama papa no aka je ne se
2: ofa
0: omo no mu di juma ne mra
2: okay
0: ti di besi bi ya no me ma ti fo aso ati me ma mo si na wi ase nyina ye ka ne sa no ye keke furu no ne ye keka ma adampan
2: adampan okra
0: okwase ya ne se ye de me yonko anye ye ne me
2: okra
0: nti se wonzo wo ho na wo ye biribidi tie wunua na wadwene ho mienu mienu
2: okra
0: ha nti wi ase bone akatua ene wo wo na nyankopon adoma chede ye ne dan kwa na ye ka kire wo se bone akatua ne wo wo a ya ne yadwene ye ye nse wo wo a ye wu no mprempren onwo se nyankop bible mu no nyankopon ka kire adam se da obedi aduaba na esi trone mfimfim no
2: okra
0: wu no obewu na obonsam no na ada no ba mu no okakire ne se odi a onwu na nani beti ehunu papa ene boni na emra oda ada no ma odi ye no waanwu ntina na adwe ne se bonsam de na okan ne mu mabam na ye ka tunsu mu asem no na obi ka ho na mu asem
2: okra
0: nyankopo ka se udia ubewuo no nenye honam fam wuo se ye wuduro ebi se aduaba bi ene ho a ye wuduro se yedi nemum sa wa ye asoden asoden so asotwen ebeba wo so menyimi ni se aduane no ana aduaba no a odi ye no e na ye wuduro se ye ni nemum menni no wadi ati ase
2: ati ase
0: se wa no aduane asifie na wo ka kire wo ba se o aduane ye sip no nso yedi e akwara bia mfa ne sanka enkyere sɛ yɛ wuduro ɔkɔfa di a ɔngu na emum asotwe yɛ da ho a wode ato wɔ sɛ sɛ akwara de ne nsa kɔka a sɛ n'akyi na wobɛtwa ne mpire du a saa mpire no na ɛbɛkɔ ne so onyankopɔn wo kaa yɛ no ne nnipa ne ɔbonsam adwene kɔyɛ baako susuu sɛ ana aduaba a yɛdi deɛ ɛbɛyɛ dɛn na medi a mewu apo na emum asotwe a ɛda ho sɛ mɛnyɛ na wayɛ wohwɛ bible no mu a ade biara nyankopɔn ka sɛ ɛnyɛ ma nnipa nyɛ menni awu men se aware men mo wani mmere ade se men ye bia no se okoye a ntia nyankopon etia wo a men ye na okoye ye no
2: okay
0: se wa hye ne so a nti men ni na wakofa edi no se udia ubewu nti obeye otiasi ewu obeye otiasi ewu nya honam fam wu ho asem honam fam di ankeda no a na ese ko wu
2: okay
0: enso obeye otiasi ewu ohunhun nti love kama na se da ho otwe wo mra ah se wo ye boni bia won saka no e bi no mususu se friend is saying
2: wo wachi no
0: e san wo sorry
2: atin wo da na ba
0: e san e wo ho e bi no mo kura susu se wu a wo san koba ha reincarnation e bi no mo jidi sa e na boni bia wo ye no unya no so asotwen wo ye papa unya wo ye boni so a unya na emu me dapot ya wo benya no obi anim
2: okay
0: na de ana ema nipa aye ya dwen se amamu ne se se amamu mprempren a ya dwen se amamu o se ya dwen twen ne nase a ye den twen nana ebi se eye den ya se nyankopon hira wo se wo akresi me de nhira ne ne ema we e de brewa empa empa ho na emum e bia ebe di na awotwe bosome afi
2: ele ni achadodo
0: wa ni wa sa achadodo enso onyankopon nyamfom so oyɛ ohyira wo e wo ne bremu wo bre no so a e be yɛ wo nwanwa ene mikoshia mi nua baba akon sister na ofi germany aba mi ma wajo e ma wakwa ba e ba jumadi yesu sister na eh wo ma mi ni dia mama computers ai alajo ai se ma kasa asemu wa fidi yesu da sister no ameka se mere bi atwam mi so a machine na oje mi won kra ya no aha na ofi germany aba koma na kwa ba nti sister na mi mo kwa ba so nkokura wi ase no emwa ye de bo nipa ma wo free adom ko adom e bibi ketu abi o nti o bo wa unu a e ma enwinwi so ho
2: chaje
0: emwa ketu abi o de so masene tie mi ano ni mi ba bi a ba ni fi so sabre na mpa made ene ye Dr. Abuama nti sana etie waye bi papa papa papa papa o ni mi babia ene utime di nipa bi ko ofie na wakoye kromfo na wabe wiya wo ana wabe ye oyedoa enso mi ko ofie ho no omunnu omo so omde mi ko oyeda we kire se obra pa ijani wura kwan nti wo ye obi a utie mi a metai ka se uyie die ono kredie eye uyie die che no enso ono kredi eye wo yedi nti bibia mu dinokre kwesi owuomu ahokire mu bibia mu emra me fi Japan ba no na me na fo no bi ni ya busia fo nka ye o mi anka me ma o mi anka me ma a wani akodu adent na ese oba eh ampa me wo ba bi a metimi akodi aduro na makase me ma bi m na nso nipa no a o ma wo invitation no woni ne kan ni sey me ka se me ba nti ade na me ma na se me sa kwa makọ o ne kwa so na me ka se mi se me ba o mi wedu ye ne de me de me hu ye de me nkọ ma se mani no kure nti wo no kure die e ye o ye die ene nkọ mo na ye twetwe ne me ne wo na e be twetwe nti no me de ahoma na me de e di dwuma no e tudwa emfrẹ ne mo fa prepre nka to no fa fa so ana se wo message bia wo pese wo de ba no normal message ana se whatsapp message fa fa so na ye ne wo entwetwe enkọ mo SMS ene WhatsApp 02435102 0462 02435102 0462 ene yema bi a oyeye mumuye bi a oyeye enti unim bisa fatudwa na yenyina yensua de law of karma natural law of nature emfa emenye se na waye enka sam nto obi so emodua maka wa fidie so chro sam no so ka o se eni akwa ho nsekro nkyere ni wura no anya dan
2: amodua
0: amodua mo wani fo obi ani ho a abrante mu no wo be dome no ana se wo be wiya no ana se wodi asem beto ne so obehira wo se nipa no ye sofo wo ye kristo ni mapa wo ye sia mi nipa se den na wo ye na dia ma ne ye ne ya ofiye o mukasa de wodi beka bia na nye nhira eni wachi de biara da enti uwia obi ana wo ye obi amoye wo obi atimoden a na wahweni ye obi wo ho a oji obi kunu obi wo ho a oji obi adwuma firi ni nsem obi wo ho a hweso ma me ne wafa obi de ne japade ne ma japade jawo obi wa hawo ye lawyer na obi de ne japade o jiudi na o de ne japade abesha wonsa uwia ne ma ebre watena so obi de ne gold ene ne mpemprane de abejawo se mifie me de gumi de mu a me su se nipa bi ba befa nte wo na me jiudi na me de abesha wonsem wanto anka ankosoro na te papa iko uwia o se japade no uni se ne ma no wo I dance here, chile say, papa, om papa de, say japa de ne jawa, omu famra no omu meje.
3: Mm. Asempa FM.
0: Na watu mi inu, se, wan fa japa de yanko mamo franua, memu wangu se, insu du mja, en framansu insu, yeme pa omu nti mama, biya sinye na yunu, fa gudie nuko, ko mamo franu, oma yi nyanka, mo fran kiti nkiti, omu papa, ɛde agyapade aba abegyawo sɛ ɔmomadea papa no ankyene agu papa wati aso na woka kyerɛ nkwaraa ne sɛ ɔmonkɔfa nkrataa mmra ɛko a waa wonim sɛ ɛyɛ nokorɛ meserɛ wo papa no ɛyɛ bɛkɔ no ɔto n'anom tu nti sɛ wodeɛ wɔ sɛ womfa nkɔa mmɔfra ne ne nkrataa biara na mmom wɔ ma wɔ nyankopɔn na memo wagye biribia di ha ubi na di nkotodwe e pa che wono ti ahwe a wo de de obepa no afidie so nti misra wo ubi di boni atena ngura mu de di papa na tena fi
2: ya ne fi nya ne de
0: obefa me mpre me mpre si akonkon no waso adwendwe de fa che opasi wo hene na nya wasomdwe
2: me bi obu ai fi tena nya ne de nti obi di boni atena ngura mu
0: de odi boni na betena ngura mu de a na ne
2: wa ojejireje
0: ojejireje ai ojejireje eti mo amuye emumuye muye bone etraso mutwa nsem to nipa bi so de enim de wom ne de enim ufa obi ejapade chese niema bi ya nipa mumuye etraso ne yetia enipa na maka na fidie so da se nipa ye nyame obi ene wa hu nyankopon da esan se nyankopon ka se ma moma ye mo nipa wo yinsu ba so se ye nse so nti abrante mo no woti we ye nyankopon wo
3: correct
0: enunti na wutimi hira nipa no e ma na yeyi na wutimi dome nipa ma na yeyi
3: okay
0: se ene ma nyankopon bo ye nyina no odi na no ene bo ye
3: pa
0: ene sia na odi da koro ehome ye ene sia no eye 6,000 years. And yet, 6 days, if you say, or say, Dakro, and you fear him. So what I say?
2: Pa.
0: And then fear him, and so you're in a Dakro. In the up him, in Sia, I say, and you in Sia. 6,000 years.
2: Papa, no body,
0: no bobby bia. And what the Asheni Pansa. Say, you so to me.
2: Okay. Dog, I say, me telling you, a jan yameke, fufule, edifria shalibuki.
0: Mejene suemu.
2: Wase, ache yipa, tia nkache, papa, papa, no jirisi bibiye kwe hiri.
0: Bibiye ade di...
2: Na ode nyamia sema yankwa.
0: Amen.
2: Si yonoso, ode eba yeno, elono. Do wase yimi musa se, na kama na osa akasa na eri ade.
0: Ye kase, natural law, nache se, unyankupon, emera washisha tuho. So, say, we are born here, born here, we are papa, be doing
2: it. The universe, no, I can't all.
0: I am Pahun.
2: Okay.
0: And the Sunday, the eternity, I'm resenting and a something. I feel bold.
2: Okay.
0: Embra, and the Sunday. So,
2: pa,
0: ha. Yeah, who say we are bar? We are bar, untimins, sir. Yeah, who say we are bema, Yeah, catcher, I will say. And found sunk eja a vessel. If be any one with me, I can say eja odon saka and show a vessel. If be any one with me, I say, it would be in so good just so a bedroom. If be any with me, sin a coin.
2: Okay,
0: a yabot a nabusu no. That's a body and nobody, yes, a son in tea
3: as simple
0: as the year and you are the sire. Ntina ya wasi biliku suwa na juwa ichiri. Biliku oda anajono wada udidie wia. Nti unsuwa na juwa. So wati ya se nti nyangupo mbusum. Eni hain. Adi chine ni adisaye. Eni ntina se busum eni chiri uwia. Na ye nse nchire ni na ya mamadie. Ni ubiya ye kore. Mise nge sana obo adie ni yeno.
2: Yeno.
0: Obo uwia. Day and night. Adi chine ni adisaye. Eni nyangupo mboye. Nipa nti misi sano.
2: Nukule.
0: Inti nyamia busu ubiya ano, ya nti sano. E ya bodie. Asa asia, oka ase nipa ntraso no. Eno so, eni nipa tina.
2: Okre.
0: Insua oka ase nipa nomano. Eno ne yenom. Die, nyankupo oka free, adibu mfiti asiebe sineno. Eno wani gusu ye jumenti. Enframa Adam, awo ye, abodie mu, piesi yeno. Onome, ehome yeno, enu bina minumi yeno onso, nei. Mfiye mpimpim bibiri ya chino, mino wa eh humi saa mfra makuro nebi. Nesisa?
2: Nesisa.
0: Suwa hum?
2: Pa.
0: Haa, tiye ka obwa deno, ne mra sana etie.
2: Okay, opale di head, osu odi nchia kesie, echia ya dog, oni utimu, wase utimu life.
0: Mejimu.
2: Namo bo, ajumwa papa.
0: Edase.
2: Seni ye ufuri, misu ufuri ye, New Town.
0: Ay, ulua ni ulua ye ufuri.
2: Ay, ufuri, kano.
0: First home international school.
2: Ah, okay. Yeah. Say dog, otig me din life na kwaswa na kai no.
0: Mate ma.
2: Say be ya ne baba no obenya yefunu na.
0: Odi awuba. Ba.
2: Kwaswa kai.
0: Misre ma we sre fri otumfo onyankopon we say wonnom menu abai yefunu. Na wonwo ema. Ema me ma me Mrs. Ofori nya na nanom. Na mfasi the PC me she obade na nimu nyam.
2: Amen.
0: Ni msewo nyankopon nyeni pa na wedi atro.
2: Okay.
0: Ne numu asem ye no
3: fre. Atemu
0: ye trene. Otie menu aba isu fre. Onye na bisa de e ma no e wo ne tumi mu. Amen.
2: Amen.
0: Aha. Ni numu se o nyankopon wo ye pa ebo tie fo. Na obetie no papa papa.
2: Okay.
0: Na wo ye na bisa de ne na koma so ade de ama no.
2: Okay.
0: Ai.
2: Okay.
0: Yo.
2: All right. Do go se ye ka kama kama. Aso se be na da kama ene diabontem.
0: Duyabo no ene se so so ne demu ne se se me fa ne se bia o akoye bone na bone edi wachi a ene duyabo no we nu ye ogba ade no na aishisha to ho.
2: Okay,
0: ene ye duyabo no ye enipa na ekobo duade wo ye
2: ho so re
0: ha nti me fa ne se bia nipa de no de ono ko bosum ho na tumi bi ho a de ono pe
2: odebe ye
0: Wode ye wo, ti wakase biya, hon hono. Anase, yare da wwa, unyanu edru. Anase, wone wasifo, nyinanye, yinyafo. ana se munye na munye obebo yare bi din se fiwe mu meto yare we di mamu amumuye we yare aye minti eno no okobodua de saade no e di atomo so bi won so otimi ka se munye mu atofu inti obetimi di mfie bi ato ho bi aduanan mu obi anya moru mfie aduanan o fiwe mu na waka ato ho ena mumuye bi a nipa bi koye inti otimi ka sa otimi be ka se mo asefo nyina anya nkoa
2: onyi onyi nyame no
0: onye otimi ka emani ye onye nyame obekọ obekanchi ai abose duano atomoso se fie we mu mo mojapa mo baya mbebre zo mu nibi ti mu mbaya nkoa wo nkrofo na asesa abun weti we nchan we didi we na chese weti we so mamemu obi chese dan kura wo han kura na yeden obetimi aboduya ka ajira wo se mo obi nwale wo fie ada anase obi nya adwuma enya sika ensi dan da
3: FM.
0: So no akoye sade ndia to ze na mamumuye bia wo ye no no nipa na ye no kan de wono epese ento no hu se de oye wo na ye adwuma na kama de no ye nyankopon ahye dada eno no de okoye mamumuye na unnim de ebeto nyankopon de no de unnim de ebeto na obi anso ntimi nkyere de nyame de be ye wo so what I say
2: okay
0: but de nipa de ye wo no de otimi ekase sei na mede ye odua a me bo odua ma sei otumi ka se wu ana se wu mre bi sei ana se yare da ho mre tintin sei aha
2: all right asi dog emu edemu yopo e was wedru aya agna wedru peter
0: yo
2: asi great work o boy juma
0: ba asi pa me ni abey ma
2: peter wedru for ni nyina ni aji
0: o ma bi
2: mu papa papa papa
0: okay
2: all right okay, dog, what's me with us? It's a banner, so bet my Daniana.
0: Bet me at Danny Dia in the Pabo. Dear, come, my dear, no to me, Nanny. And Tiano, the obey and the set over Draw home. Not what's true, or Radin Yanko or Badiano. Now, why, Papa? And Tina, you draw who we are near catch us is true, Radin Yanko on the year, Papa. Kennedy, Sruno. You can say, Srubia. Na as I say, udi ebu oni ni die ni ahopopo ekonanim so atase
2: pa
0: jinidi jinanum nsam ni di se de e woka bia ye nokre obi kura timi kasa nyankopon bi ni ho ne no chosem ne kasa ojejentwie ne kasa ifi se se abode e wo ho na wo se obade ni ho a na chese unu pese obesuade
2: o wi no se oponkwa ho ani hwa na de ma no
0: mo ma ne ma oponkwa ho de
2: ni pa di wi a na tun in service
0: ni so se o ko si efia o se o ye fie ura o si dan a o se o ye dan ura so on
3: asepa efia
0: o se o ni company ni ura o fa bai o ti asori a o se o na o ye founder eh na de o boss ro ni asase ni mu ni ema nyina na o se o ni ho
2: ni ho
0: na wo de o wo ho
2: all right
0: o ye abode e nti se o ye abode e de a o ba ade bi o ba bi
2: okay
0: common sense en kire o se o ba ade o ho
2: okay dog Achem abekwase
0: mo
2: ana ye se bright odi fi eba wa chiradi o roman as school ni
0: mo
2: ana odi eba
0: mo
2: o se o chewo nyume no peso busa se eno me do ni se no me ye betima sesa no
0: mo
2: na e kama no so ye betimi adane na na
0: kama no onyankopon ani mu pe ena ye ko kwasere na ono momo di ache nipa ni ntimi nka njira se se de ye dane duya metima ga yo madane enti no afiri ho ama wo hwato no kama de no mintimi nane nka nkyere wo se ne ya wo hwato metimi abompa ya ama wo kama de no asre nanso so mintimi nhye wo se ne ya mu aye na base ti se de ne me dane dua ne wiya me se ma wiye no kama de no me wiya gi se wo hu se abam ebetimi aba ne betimi aba kyna ba dua dane no de me dane ne ne wiya emfa se bia ese se me fa ha baby me fa we na me de gunsuom na me de kanchi na me de yebribi di mawo na me dwrawo ti me ye wie na bia o dwrawo ho 7 days e wie a me nim se ma wie duane na wo so bio kama de ne ntisa we ze kama de no ye onyankopon na de manti ye kona nim kwosere no na wagina wo akoma abubu so e de ahu mobo de achew ti no ni nipa ni ho ahoden
2: okay
0: so what you say aha me fa ne se bia me obi aye wo bone yemfa awura no a waye ababa awa no bone no yemfa to
2: okay
0: se si e se obefre se yenkopa che wo ma no a yen ye betimi akopa che na se be ya wo de be che no na wo mfa nche no ni yen yen sem kama de no sanete se wo sere wo nyankopon se onfa obi bone nche no na onom no a untimi nche no se nyankopon mra maka se fa che yi de ekwan bia so en se odi che mra onu de open wo ye wo se mene ne amene mi na mekum mi na mepira mi na mesa inti no onu no wo ye tumi ya nda binu kaze nyankopon wo tumi mi nka ne se wo tumi mi ka ne se wo ye o ye tumi enti obi ntunifo
2: okay.
0: O ye de ope na onye mfom so nso aha
2: okay all right aye e janya meke fufule na di fresh arbotwe biu na di aba o se no credit e kasa fa hono na ni ji ho papa na ye ne de na o se yawe e yo nyankopon no o tumi wo abode ye so
0: ani
2: mhm ana o se o nyankopon betimi de bọni ya ti onipa nenso eye abode ye ne de entimi vancha o osese he David nwuma no ma aye David Brenson no David su e bro ye bọni no su gwe wa de super mario de ka se o de ne bọni ya che no nenso bọni ne de ye wo wan franche no nemom asotwe ya ne wo ma na bra ono aneba e fa na ire won enim no de onya so asotwe
0: yes
2: enti sana e janya meke so pese wore
0: e ye no kure de unhu se aye se abofra bomusuo nkron a ofamunum fane se abofra bi a oba a wodi na ko school na wakoye mprawa se makofa nyinsen ni papa ebetia no pa ahwe kro betwa na chimma se akora keto a mede ko school ade na wakoye mprawa sem o wonye hwe o oba tan nye hwe nye hwe se o abi abe ma nkura wa hwe no na yesi ni papa nye hwe hwe wa oba
3: Aduane obetobia
0: mwedi. Entuma obetobia mwefra. Na oya onuduru so a wana abeden. Obefam.
2: Ofra bo musongura.
0: Ofam num. Eba se yema abofra ne nofo a wana abema ne nofo. Eba se a wofra no esu ha wanajo a eyewa. Oyare yenkwotena hospital. Obekwa kwotena ho sanse wana abema ne nofo. Ti sa ne ma obi wo ofam no. O mame ana o papa entimi mfam ma.
2: Okay.
0: So na kire se mwana awufo se so yede de obeye na emu ya obi ewo mu de obefa
2: obefa
0: aha
2: okay ase me chao anyumile yi na no kre wo kire kire no eye me de pa bebe se me hu se ekwan be na mefa so a okay yen hwe we ni mu
0: mo
2: ase obase obusa se obetuma bo na me na hu adwuma nyakopon de esuma no so me wasa si so ana se ne shebere adwuma wo sa wiase wim Karim Edifika so ana de bai
0: Karim yetimi yesa
2: Abdul Ganiu Muhammad eso se me chewa nyumre na no kre obo adwuma papa o se da ko pese oba wa so e ho
0: mate
2: o de fi Medina na ono so
0: Medina se bai obetimi aba be hwehwe adwuma ya sesa wo ye
2: okay
0: ye be boa wo ne de mwa wo
2: okay
0: sanity
2: all right ase Ima de ene de ima se ene da e supa ne senka o pese o ye o we se droba na so aya aya aya ye ho aka de na ese se o di nya no aya inyi
0: onye sika mfa nko da be school
2: ti obusa se mu abi o ha na ya se mu
0: o da be school de se nye na kura ana sika se
2: sika se
0: ye nko te drum re no ni aba ya yo minim se enche ye be ko ahoma ne so na omo e pese omo frere nso
2: asido me den me hu okay Karim de ene makan ewiri da
0: mo
2: ye unipa France asempa e unipa akoswana kain mpa ebum
0: me kain dodo
2: na nyame e shira wo
0: mo yo
2: se da ko ba fa ko France abutimo
0: ye be ko ho ye be ko ho na ifiri wa na ye si Germany ah ye be ko sister na hanso ho
2: okay
0: ai ye be ko sister na
2: abrochrede ai do ko simi musa se eti abode no ne obade no kwekem bi dom ntam ana
0: se eniamma e wasase so ahuhunu ene de wohunhun mu nyina no obade no na eboye
2: ehun
0: na ebia wode de ntia oboye
2: mm
0: na de yen yehun abode e wo wiase anyankopon oboye no eburu de nipa ye ni hunu hiso
2: oh that's right
0: rem ho de no yemfa ye ni hu eburu ya dwen se obi be frisunsun mu beka sunsunma hinta sem a makomako bi ene ya na ye gidi
2: okay
0: na de wo sunsunmu e ye hinta bia no eno ne do so
2: okay
0: na no obusa se abode no ne obade otwa kana ane Esanse o se muni epumu mpata. Na muni abodi enyina so muni asase so nipa. Se obi bo nipa obi woma na omo omaduane ne ejapade a. Se nipa no timidi ejapade no isuye na ejapade no som no a ehye obuade na nimunyam. Se nipa tena asase so no odi hia na oyem mbo no omukunkum omo chechire omo kika omo bo omo adapa a. Na obo ade no edu ba bia otimi ka se me ye nu me hu se me bo nipa na me nu me hu se me bo nipa so se de me ka se omunye no omunye efri se na ntwie nim ni wura afrumu nim ni wura didi daka nanso me ma de oni me
2: san nyansa nti
0: mo nyansa do do nti o se o se na edi a kire nim de be do so nti bebre do anu be de e be jo do e de do nyankopon se wo ye obo ade no eni besi na me no ka se binu kura se obo ade bia ni wo nyankopon bia ni wo fisi oka ye no antwa hwe anwu so
2: na niema ye onya ye no so
0: na de opataji ma nipa no enti nipa ye amumu ye a wonwu kane no ana omukọ konkon okonkon bia ho asa ho ho edemo ni nkaka ye ana wawu no ene wonwu no a obi abewu opataji sa wawu na firi wo nti no a wonwu ye nti wo se obo ade bia ni ho de wo hunu bi pensi echi de wo hunu bi da se de beba bia mra ye ni mu ye kura na de ya twara to wo no se emu bi nya no kura kura no a
2: Fireboa wa
0: tutu bia na urukum nti die eye no krenso ne dɔso so ti ase
2: pa
0: o se atwro no se memfa ne se meti ha ye ne dwumadi aye die nkɔmo aye die nyina opa me yempon na yemfrɛ nipa bɛ se 100 na ɔmo mɛkyerɛ kyerɛ nkɔmo aye die ye enyɛ pɛ
2: no krɛ
0: sana nipa ho ade ye etie ɛno so nkyerɛ se de ɔmo ka no ɔmo de ye bɛ ka aye ne nyɛ no krɛ so ho eye de ya from so nkitin kitibi ebebem eno so nkyere se ade ne nye se okoto bayire na wo sensin se se bayi fufuru abei na obehu se ba ko bi tokro da ho na wai tuntum wo sensin ya na wai no atwa ho afiri ho eno nkyere se enye tin ya se putuo bi enu a aruko nim nke kan wa ne wo mu na ya aruko no enti nipa bia no from so kakra ye den e wo no ho enti obo ade ne ne abode no twa kakese eda on tem if he say wa mo abode no kwa obo yi say abode no emesom nipa na enipa enhye no animunyam enti na obo nipa mi nu pe na okyere kwan ya yemfa so ntena sase ne enwo ne yase nore no se ye bo adam ne ye bo hawa enso so firi ho no omo nipa bi enso wode adam ma hawa awa se wo nware no se ne yire ya ne bi no mususu se adam ane ko bisa se ade ne wa
4: bo
0: ade no mienu na me de wa bo me ba ko nye no kure josem no se onyankopon hunu se en se nipa nkotena ti meye no se so bo afo de ama no enti na omo adwen ye omo se adam ekofa hawa emra ye ka diaba no wasem no enu enti na otwe na so no se nka wono ne na dai a enko ontwe na so ifi se na ye ne yire wono wo yire da enya so twen enya mfumso no waye ne mumo ya so den no ye ebi se obo ne ma no se ne yire di obo nipa mienu no wiye no ene wo se yenwo ne yase nore se mpo ano anwea enti de wa na bodie nka ye nyina no nipa ne ye to aso enti ese se ye no wo se yenye bibia ne kwa so ne kwa so enti mra wo bibia ho enti na wo kenka chosem na aware ho mra homeda ho mra bibibia na wo ka ye bia no mra wo ho said the opesa wo ye no umfiri wo pemu nye no said the opɛ na asase so niamma kra na wo si niamma pa na yini munni asase nipa edi niamma bɔne bi so wo asase so so atase na nipa nkasa obo omo no kra na wo si biye nkwase afo wo atase proverb 13:20 wo si ni nyansani nante na da ni nyansani na de woni okwase abɔ no huna mane na kye sɛ nipa bi wo asase so omo ye nkwase afo a wo no omo ba wo be huna mane aha Obuwa okay. Anani kwa nanti sisi ya obekwe fiasi. Ifi so ye kwasi ya. Se obekwa kwa ye jumadi, wadibekwa kwa bokro no. Wadibekwa kwa fi tramo. Wadibekwa numu red.
2: Uchwa bet.
0: Ubechwa bet, adani hieni sisi ya.
5: Okay.
0: Omfanyan santo.
5: Ase, mechia wa nyumile yu na ehifana wa swe ni wane sikasen na minya ansano metimi abeshe wo.
0: Mewo, ensawumu, masuye yu ensawumu. Ubabi humi ya untu ya bibia. So ho eno so nkyere se fans apan bra
2: na mensa ma lolo fe
0: mframa ma wa de ana de wa to so ade ase enti mesrew en fans apan ma nemu mu se wo ba be humi a wo consultation ne de e free wo ba nkomo bi e wo ho no ye be boa wo wo ba na ye ne wudi nkomo a de wo hia no eye de a ye se ye boa wo a ye be boa wo aha se ye wo apomden yare bi ne tete wo na susum ha obi ne da wo so a wo ba ye be boa wo
5: asido bi mu sa se abodi e na ngasa na sena abodi e no aya na se ye ye bonitia obodi e na abodi e no kutia ye na ase sei
0: yes sede ye nyankopo abodi e tie no se ye ni so a ye ni tia ye ye mfa ne se bia emo adwaman na wo kobo adwaman a wo a wo kobo adwaman no wo na wo benya yare wo a wo kobo adwaman no wo na se ebe firi mu ba ya wo na abehwe ba no bi wo ho na wo nye krado onye krado se wahubwa nso wakwa nko se obehwe ba na wakwa wo ba ko mienu ana se miensa eba ne sa asudie no da wawo so enti die nyankopon se enye bia na wo ya eho asudie no wo na eba wo so so enti wo se ye bibia fefefe ne kwa so ne kwa so enti wo mre so a bibi ona se nkafo so aka se bibia wo ne mre eti emra yesi ye detetew ewo ne mre emra ese wo ko school ewo ne mre emra ese wo sua de ewo ne mre mre ese wo de ware ewo ne mre mre ese wo de wo ewo ne mre mre ese wo de pe adwuma ye ewo ne mre enti bia ye ni diso ni diso ti se unye adwuma ye na so be ware a menyi ni se be ye ti unye adwuma ye na nsa so achi a ansa na wo so otimi aware na wo bi na pepa wachi ma wo ye den no akopepe obi achi ama no ha enti nyankopon abode ye no ye ni diso ni diso de bibia ye na ese ye na woni bremu ntina wo sha wo maame ye mu a
4: asefra
0: ba doma jese ba nyankopon de adom ma ye wo to wonge a na afra wo asukɔ no ma jese nsuo ne nufu nsuo na wonom wo firi asukɔ no ma na fe ya afra wo akwada akwada obi etimi frɛ wo soma wo firi akwada na fe wo be hunu papa ene bɔne na ya afra wo opanyini jese wa panyini ho wo firi opanyini a na wo be du susudu ya bi te sa kresi ye brawo a wonte oyɛ na dwese obekɔ Japan wo ye ne den obekɔ eba ne sa wo ya brantie wo bra na wonte wo firi brantie a na fe wo ko du susudu ya bi na nka oba asase su no so obewo kra nka ne ba be ware ase ne tenten obi obetimi awo ama ne ba ware ase ne tenten e frɛ ne sɛn abasiriwa wo firi abasiriwa na na bra ba wa bo nyina na obekɔ kra so de agye nkyirima na nka kakra bi ama ya kɔkra na wonse do ya frɛ ne sɛn akɔkra enti wo sɛ enyini no aye enyini ba no kora yini diso ne diso ne diso abrabɔ no so saa na tie enyini diso ebedu ba bi no na yawo na ye wia wo wia ye kyerɛ wo kasa we ye kanisi we ye nkanisa bedu ba bi no na wusua de bedu ba bi no na fe wanyini na wahunu papa wahunu bɔne na fe otimi ye waa obiri bia timi bo bra sɛ de wo pɛ na fe otimi ye adwuma pesika na fe otimi ware wo aha na se wunu ho na wo koyem prewase mutia abode no se wo de utimi ye de opet se de nei ye se mo frai me yentia wo ye mo mo nya de omo ape a ebinu mo se tramo ne ade no mbawi wo hwe wo mo ade wo mo pe ye mpe se ye betia omo no omo a ye de omo pe no a wo koto omo geto a ye se no mabra bwa ye enti na no mi busa abrante ye bi se se wo de wo ko geto a wuni mo hwe kura no hwe nipa be se du a wo koto omo ho no ne busa ho se Sankro fuo yi a mabeto mu hwan na mepesa me yesa wono so ahun na ko ason dem na yi nipa be se du na hwe se sai nipa gina hai ko mu hwan na mepesa no nka mempe enti nyame sompa ama wo hwe kura no e ma wo good morals ana abrante mu no sa na e ka
5: no ana wa kan do
0: aha enti enema bi wo ho amuma ye mfa asode enko ho ya na binum susu se osom ejidi hodo no ase abehaye dodo ebi ahayen nenso emo a edi amaye no so ebi dosu sanse se yehwe ya brabo a yebo na wabibrem ha senkanye osom ahodo no so a nka bejidi se yemududo na ya brabo asai nipa bebre wo wa asanye kristo mu no mko ya biji se sofo oda ise se wa me kristo nipa nka bia nkanye so sofu bi wo ha otumi se wo ye sofu a wo shipa na mra no onye sofu no na onye nyenyenyenye so be ye sofu no wajo sanity enti na je sa aboa no
4: all right
5: Ase me chiao anopa yo wasoma ya chen.
0: Me jene suom.
5: Ye ofa pita ase ni yejume diye nende edemufu akura.
0: Midana sepa.
5: Aswa na yejuma papa.
0: Aminu. Yo.
2: Alright. Aye, shama amba, ano di free no kase.
0: Aha.
2: Oti yejume diye live from tadi.
0: Aha.
2: Ase no kura ubo yejuma pa.
0: Midana se.
2: Na wachia ye WO1, Joseph Equation.
0: Hmm.
2: O Bema Camp.
0: Okay.
2: Ase wachia no.
0: Okay.
2: Tishama abadi wa difri tadis wa debaya.
0: Yo.
2: I was on Facebook Live.
0: Takura defo nina haye mamu. Moni tiye.
2: Correct.
0: Aye, moni tiye. Yo. Yebeko ahumane so na yape. 0302-216-545. 0302-216-546. Ahaye asempa 94.7. Jumadiye niye ubi ni mwa ubi chile. 0302-216-545. Weye studio line no. Mwa mwenti mwa testi message na mwa na mwfre na mwfa mwse misa na mwse mwa na emra akakra na
4: Asepa FM
0: 0302-216-545 Jumadie ni ye ubi ni mwa ubi chile Osonfo Dr. Ananebo Amene Ayo Se yarebi ena ayete te u Yare edokro say ye hum yare honamu yare no obetimi atoame ewo ensamu nyame adomo a fidwa de konyina no metnase sabri ofrefo odi kan abahoma ne so yenkoi hello obini mu a eh ma me ma woni so kakra odi ndi say na frefre hin akwa pem mampo ma bra na wase mbisa ne sen amen Amen. Mate, me dem number ne betuja. Me number no ye 0243-510062. 0243-510062. Dr. Ananebo Ama. Sanko Fiber Research and Spiritual Center. Me say, yes, I would be a duane by your wedro. Since, I would be a duane. 0302-216-545. 0302-216-546 Asempa 94.7 Aha Ofre anaw de osem bisa anaw osem wa no aba 0302-216-545 0302-216-546 Aha Abrante mono ebi abeto mo anwa yie pie
5: Agenya me kebim na ede aba
0: Aha
5: na asem wa kan se
0: Mhm
5: ne ensema ye kasafa ho no emu odu yi pa
0: no kure
5: na anse no nipa ni abodi e no benya aye ngitawodi e no asese ye die ni die ma abodi e no
0: ampa
5: na yidi ni
4: ampa
5: ne no echi nso no ye do eye abodi ni wura no
0: ampa
5: esanse abodi ni wura no e ma ye mranse mu du a ochi mu mi no
0: ampa
5: good new rule de wo mu tintiman pa ne se how obi no mu obi nso how
0: harm no man Let no man harm
5: you. Nchi wasi ye musa doctor se, oku Japan no.
0: Hmm.
5: Unse no mudi omu ni. Omu te tunye me ngu basa.
0: Debi.
5: Na ufi nso, omu ha omu hon.
0: Debi.
5: Omu se ni ye tiye no.
0: Debi.
5: Nchi ye hun se ni ye, oma bla bonu si fatiye. Ana ye shi omu a, omu ti fimu, oma bla bonu omu dibi ya no si fatiye.
0: Enokre ni ye. Abodi ye mu edi kanfo no, ya se di udi e chile sunye di udi kainantye. Tiyo se debi ya me tae bo Japan fo di di. Inti ya mami bo mudi yo mahudi ni. Sino mudi wa mwuni nwa mkompoto wa mwun. Na omu nye basa nto kwa tu po saka. Na insu biya eda kuru muhono. Ana omu maini muhono. Enamu kwa. Inti we chile se udi insu ni ni polisi ni wo. Inti ema abodi ya ni sumono. Inti insu biya enama ye mumu machum. Tisanka odo ya dahi. Ubu sase di inti na odo daha yensu. Na insu enamu ni mua. Eyeye ne yato ewudu redi egum inti na namu ewu mu na kuom nyina na namu nim no nyankopon obo ade ni nsuo bia ni asase so namu nim eti se wukoto ewudu redi gum a ebekum namu na ewu mu no inti japan sei unti nhwie bibia se mayi oyere fi mekam ti makohwie atu egu kwanjen yenye ne saa ifi se ebekwa kogun nsuo mu ama akokun emwa wo nsuo mu yesa ebeche wo umponya ade a obeye unti sabore nkogun what ada kam no wan suo to a no wa hwie gubon kam se entene nko ne nko choki baby na and say me drive from La Paz na obi drive pa baba wa bi or drive na kwadu a wadi ni nwura bebre na wa tu agu ni nsabe nkom so chao song. Na we share the
4: Asempa FM.
0: Born a swabbing, so we tell me. And I brand here back, we see, and we could be saying, I didn't know, yes, sir. We begin me by a band on a brand, it was I'm sorry, then I'm zero. We do a wedding, what to go. Baba was a fair fire drive you.
4: Oh,
0: in the mess, say, yes, you are sad in a way. We here say, as this will be better, and son, a wire, sir. Well, okay, now, where the woman of Koran, umpe. Now, Lord, the crown, what to go, ye. Why, Nancy, Finny come, no, copra. Ntia pine tun tuma. No, Mako, we ain't any ayari. Nakoraba. Ne ya sanya kase ye kubo siya bo wa manone abrofu mwa ya mwa ni ya mfankun atridi na ye ni ya ye ya mpote mufi di mesre adiebi wa haa mwa ubi nkanchre ye na abrante mwono sabiri ya menu wakase entetia insuo tutoi entetia juani ya kope bebi asha insuo mfa entetia nko ewi ya bope omu nina bepi o shefo mwa anusu obe nye juani ya diu. And why a pesi ya na wiye bo jire jire jire na nwa etiasi no mo chefo nsoto ye enwa pi so enti emwa abodie na nkasampo emwa empo edi om huni eye o makwan ye na nipa eye niam abasabasa eye sakasaka na de ye me ya wo nipa mu ni se se onipa timi ehwe ni nuanim no obo ne kro no se akwara biti store no na panipa tete no no akowia ni sika no wo shim ni fon. Na no adabraka da no a miko ja miko si una me ba no ababa wa bi kura phone na o kasa o phone so ana akwa bi timoto so na wo dwa nani so ji phone firi nsem na me si wei se nya nyankopon na wo abada ya nka wuko ya na nka ka bi so aye wo na nka wo so da ho so enso so wa ji phone na odiko ti sa ni pa wo ya wa ji phone ya odiko yi love camera no wo ji disa ababa wa no be shira na na
4: asempa FM.
6: Okay. Abdul Gani Muhammad. Asi dog be se evisha poli poli numunye. Ah, o bank na no fi kumase na bank na.
0: Mo.
6: Dog aso ntimi ko ni kumase da.
0: Hadan.
6: Na o yaka kwantum. Ti o hiam wo wetimi da firi nkran ko kumase.
0: Aha ni kumase. O me ni nkomo wo jino.
4: Se o yaka kwantum.
0: Ma nkran ni kumase de me nka kwantum. Adwuma de. Nkran adwuma wa papa papa papa. Se ukure suni bain papa. Na se ubepe bibido nsaye mkwa wenye biaye. Inti ude, midi nomba ni tujua ya wanfremi. Ay, midi minomba ni betujua mibepoma. Na wafa, na yakasa.
4: Nye izo.
0: Ay.
4: Bebi anyoi.
0: Bebi anyoi. Sale tiye.
6: Wasinye ma mkoyi ukura. Oye jumana, sinye ma mkoyi. Openino kufeso waka kontumuno.
0: Ay.
6: Ah, yenti ase manika kontumuno.
0: Sa.
6: Osuwa ye juman so, ya wu mu she nkoma no.
0: Yebe di nkoma no, ye humu wa yebe buwa no. Ay.
4: Sibia nkoma no.
0: Yebe buwa no na. Ya humu, idube ebi ya akwanchire oho. Idube ebi ya mpaibo oho. Idube ebi nsua, eze se ye kope emwa. Ewo bebi. Aha. Unkwase, jume bi ya uye bi ya, nebi di ikeja o. Inti eze se, ususo upe, ubisa emwa. Eba no driving mukura anwa ye chire. Aha, kwanya abe faso de ka ayye juma. Ha, ebana kwentu a, ensa no adwuma ekuta wo na kire baabi a, oman a wokoso a, ebeboa wo. Agya wo abetimi kura ka. Ai. Agya abetimi aka kasa. Ah, yo, me da se. Enti abrante mo no.
4: Ah, dog, enti no.
0: Mm.
4: Ah, sa no wo ka na o se mi Musa, abrante nse mi nse Musa se.
0: Aha.
4: Sa wo fuma abode na, abode na betuma sori tie wa na.
0: Da bi, abode no en sori ntia wo. And from my fire, I read you muddy. Where I will be to say, oh,
4: a simple FM.
0: Mini mini say, oh, wait me a free mura moa, but you see the powfi. Say, Unco Nakachi, say, be our one, then zoom, and I walk on zoom, and overcow, and I say, then chem be then zoom, and I walk on that and zoom. Who say, in sua, and nipa sanomono, young moon, and then chem do. A so, or hobby brains, so baby, and nipa jarry, then chem maho.
4: Okay.
0: Oh, baby, on better. In the answer now, overco baby. Fia mwe wungure mwini. Sedi nyanko pwa mwa adieno. Fia titi wano wana. Asasi yen tre. Yen noso. Na yen kura. Mfidiye ni adia ni editu kwa eni adino. Na yen namu kwa yibrentu umuno. Mi yen fani se mimi se mira ni wawasa. Ama mfidu ha. Na yen doko kofuo ni yedisi kaini ya kumana ni bundu yano. Na mwe biti se. Jata. Sibwa osisiri ni. Uenu mwini na asono. Ewo ho. Efri woko. e bunoni en importe mo nyina na sa moyo en so moyo anchi nipa anwe da busa ho se de ntia e ye tumi ya nyankopon de ma nipa ai di sa abode ne so ntia aboa no se ohu nipa ne nipa tia na odwane me makwa ha yoda
7: okay
0: ti aboa bi ene ho a onsuro nipa sa ne nyankopon bo no otia no a odwane en ti sa aboa bi timi ka nipa na aboa bi timi chiri nipa no en kire se aboa ne di nipa so so omo enam nwura mu no aboa a wetin meeting ma se jata kro be chiri nipa no e ye de ya keji no na de onam nwura mu ono ape na duani didi ohu nipa odwane otia no pe odwane a kire se nyankopon ma nipa tumi it is said nyankopon bo abode no na odi nipa edi so no se emwo sunsumu o sunsumu ahoden a wonsuo mu e wa asase mu emframa mu egya mu ni nyina no nipa ne control sa tumi no enu ti na se tumi ye bo obi dua a itimi dane ana se se honhun bi kita obi a itimi tu no free ne so me kai se na no na mitie papa ye a ai sofo yi
8: second chance FM
0: papa no ka se street bi be tintim no so na na omia no sade na ewo ho enso so nipa timi de ne ho free sa tumi ne so yes otimi sa spirit ni timi kum nipa nti obu ha oba ne so a omia no a na se onye obi oyem pa ebofo a na so oyeh sia otimi ku no obesore no ya se okoda no onyare o na adechi ye no wa wuda ne dem sa spirit ni timi kum nipa e de to nti na o se mom mpa da mo mre ho nti nyankopon asem o se bom pa ye no wo bom pa ye a fa o kra hye obofo ne nsa ana se obo ade ne nsa entena se sai mpa ebo aye bo na ye adwuma se wo a wonnim se mpa ebo ye adwuma na me ka kire wo se mpa ebo ye adwuma nyai if you said ye okan bi aye adwuma wo domi aye adwuma wo sire aye adwuma wo sire eba wo se mo misa odebe ma mo mmom wo bebie mo enti ye mpa ebo ne kakran kakra aye bo na ye adwuma cause me start ye adwuma bibie ne wo ma bi sa obo ade ne wo anye ye e kire se mpa ebo ye adwuma papa papa you say ade biera meka meti afidi enso na meka se o me pese me tu kwan ho ana nyankopon yi bra peter ene ote ya o e be fa ye ko chese me kaka ni ma pa nyankopon aye de fa me ame ho ne de me ye fa foforo ho a e ma me hu se obo ade no se obi ka se oni ho de ana we jeje ntwie okay se de me bisa ne de me hwe bia no me hu no me ye se mesa yare ye ni ma me hwe firi obo ade ne ho nyina no me saka yare wa ne binum so se ni aduro hepatitis b ni de keka ho nyina me bisa firi obo ade ne ho no odi ama me enti mejidi se eye adwuma obi wa homa ne so hello
9: hi
0: obi ni mu a
9: obi chiro
0: odi di sai na afre afre hin
9: frank despido
0: eh hey.
9: Konichiwa metabu ama
0: konachiwa
9: ogen kedeska
0: eh hey, wadi medu ajiri o wadi medu japan
9: hi mother genki dis man despido
8: fm
0: mo wa yade
9: asta dan watimasu
0: mo oye menu abe ma fifi akwa
9: waka
0: oka japan kasa
9: wakata
0: mo
9: wakata
0: ye yeah, odi odi medu akiri o
9: ja mata sta den wash mans ai do mo
0: we don't want see yo
9: as you sharing nanse
0: mhm yep
9: crack na mi ka sei
0: aha fifi akwa
9: Aqua, Namika say.
0: Yeah, me brain, me brain, I
9: am. Ochina,
0: aha.
9: Mefrel.
0: Mate. Yo. Where the brain I have been to, Yampa, Mefrel, and him. Niakasa.
9: I get a good man.
0: Oh, hi, Guzamas.
9: Hi.
0: Midasi, Yankupon, Yaduma. Yeah, we sign a shabium. Dr. Anna Nebua, my number no year 0243 510062. 0243 510062. 0243